0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글 구글
4: Buti pa yung ulan, tuloy-tuloy lang. Pero yung pag-ibig niya, paambon-ambon lang.
5: Who got that more?